Si Sledge sitting on the dock of the bay. Nå ekut en van satis lokal på 8 tora sa sistera ni boet.